har kommet så langt i denne mandagen, eller så langt og så langt, fru Blom, jeg har kommet langt nok i hvert fall, til at det tid for kaffepause. Nå har til og med de der ute skrudd på lyset. Jeg synes det var mørkt i morges, altså, når jeg dro hjemmefra. Og så synes jeg det veldig mørkt på kvelden. Og vi kommer jo inn i en tid som på mange måter kan være fin og sånn, men jeg liker det der lange lyse kvelden når solen står opp før fuglene nesten og sånn. Det kommer jo igjen, heldigvis. Bare jeg som litt nostalgisk etter sommeren her. Hva har du på hjertet i dag? Hva skjer der du er? Du kan dele med meg underveis, hvis du vil. Jeg er på alt av sosiale medier, så det bare å søke meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Hva dagens sending angår, her blir det, hadde nær sagt, sedvanlige takter. Vi skal i alle fall kvisse etter hvert. Det lover jeg. Og så skal jeg komme tilbake til nøyaktig hva ledetråder og tema og sånn. Så nei, vi starter med musikken.

For noen år tilbake så var det jo et merkelig framtidsfenomen som man liksom tenkte, ja ja, det kommer jo sikkert til å skje, eller ikke. Men nå er det jo her, flere og flere blir forelsket i og sammen med sånne kunstig intelligensfigurer på type data og telefon og den slags, noen man kan snakke med. Og så kan man jo designe vedkommende akkurat som man vil da. Dette framtidsfenomenet, det er her det nå. Man kan bestemme selv om man skal få en romantisk selfie av kjæresten sin, en vanlig selfie, eller bare dritig selfie. Altså, her bestemmer du selv da. Det er jo en veldig samarbeidsvillig kjæreste å ha, tenker jeg. Men samtidig, det er jo ikke helt bra heller, med tanke på sånn menneskelige relasjoner. Jeg skal innrømme at jeg, om jeg ikke er skeptisk, så er jeg i hvert fall bittelite grann bekymret eller nervøs da.

grunnen til at jeg litt bekymret og litt nervøs for disse her kunstig intelligenskjærestene og partnerne og det ene med det andre, det jo at jeg redd for at vi skal plutselig bli en verden som ikke snakker med hverandre i det hele tatt. Altså der alle sitter inne i hvert sitt hus og snakker med hver sin kunstig intelligensfigur liksom. Jeg som en sosial person, jeg hadde slitt lite grann dersom vi plutselig havna i en verden i en fremtid der hvor ingen snakket sammen.

Vi har kommet så langt i denne mandagen, eller så langt og så langt, fru Blom, jeg har kommet langt nok i hvert fall, til at det tid for kaffepause. Nå har til og med de der ute skrudd på lyset. Jeg synes det var mørkt i morges, altså, når jeg dro hjemmefra. Og så synes jeg det veldig mørkt på kvelden. Og vi kommer jo inn i en tid som på mange måter kan være fin og sånn, men jeg liker det der lange lyse kvelden når solen står opp før fuglene nesten og sånn. Det kommer jo igjen, heldigvis. Bare jeg som litt nostalgisk etter sommeren her. Hva har du på hjertet i dag? Hva skjer der du er? Du kan dele med meg underveis, hvis du vil. Jeg er på alt av sosiale medier, ja, så det bare å søke meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Hva dagens sending angår, her blir det, hadde nær sagt, sett vanlige takter. Vi skal i alle fall kvisse etter hvert. Det lover jeg. Og så skal jeg komme tilbake til nøyaktig hva ledetråder og tema og sånn. Så nei, vi starter med musikken.

Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Det var den lokale gruppa Kystveien. Vi hørte her med City Girl. Det funket jo tålig greit, såpass greit at jeg skal jamle meg, se om jeg kan finne en eller to til. Det skader ikke, absolutt ikke, med litt lokal musikk fra Arendal. Det må vi ha med oss innimellom, uten tvil. Så skal vi se litt på Sia, våres mandagskveld med Ole, om det er dukket opp noe, ser at Aril er innom igjen, og denne gangen er det om å høre Asle Bekk med Skur 55, og med på den plata er det en hilsen til blant andre Lilian. Skal vi se om vi kan finne den. Ja, den er nok den der, tenker jeg. Ja, vanskelig da. Tida du tenkte komme fra den ene plassen til den andre her.